Kitu kilongki artli ki jingwa jung ivion en kha jana ba kan hun ki bala ai ka ting step 9 ba ka jingwa ba pitan shot sngo ya ro ya utrai ba menta ni yo ba ni ba ting shu shu ya ka ni program ya skam pa menta ya ka wi ka jingwa jung i donal sangma ma

ya ke quarter final ki kan thop ru ya ke Spain persa ke Belgium Norway persa ke England bat kiri jo ke FIFA ke Argentina persa ya ke Switzerland kat tu ni ke kubor la kot ke belawan sepina ke akas bani selong ha ke por prabajing ni so pat ba ke Delhi station nak bentaki kubor ki ban wan naka.

Syat penang-penang kuang ke jing rai jong. Ikong Catherine pengruk ba piok sengau ha ke program ke sobat yang mentah ke step ke ba longkum ke wei na pening ke jing rai ke ba pen ke mau ke por ke ba menshuai ba ke kemi ke hikai ala ke jong ke kuang na kamta banang ban syat. Kan ikadik ayom jong ke kemen maka sengau ba ke ayom jong ke festival ke ba ngilak banong. Bat kumjuk na ke liang jong ni hakan ke sengi mentaru ni ay kubleh kerpang na kamta jong ke kuon ke bri uh nu trap kata ki basa ha penar ni jangta hills ki ba don min takas ni ya ka jingra ke jong ki ya ka bedding klam balong ko wei na peding ki jing le kmen le so bha jong ki man be no ya ka klam ka ngo bat ru ya ki min siem bas ni na ka jai ben ri hi barok ko wei mat ka ni min takas ni ai khuble na ka liang jong ni na ka station jong ni ye phi wei bi barok ka sni bedding klam ko basuk bat ka ba kmen ba min tang ni yo ben yo ten shu ya ka ni ka program da ka bangin ya pai pa minta sa ja ka wege jin wa ji kong sti si pa sa na mar ka de ka por slap ka ayom ya ka ba uslap uno bat ki kshat do ki no rempum te minta ngin ya skap ya ka de ka wege jin wa bla ai ka teng kshat no si thiang

shall we loy, judging I na lush nun. Kak mi ka ba in gada kang ya lukun, bale di ka ong imat yang apisun. Anda das ngap ki kentin wat pintam pen la, yo hayin pi pun kan sai.